to so te momenti, ki mi folk nekaj razlaga. In vsi optimistični, a veš, tisto, mislim, ono, razlaga mi nekaj, ej, pizda, bomo imeli un koncert, a veš, ono, pa, ej, pa bomo šli pol na pier, pa to, a mi poslušaš skova? Pa tako, ja, ja, poslušam te, valjda, ne, pa tako, ne, no, veš, in gremo pol na ta koncert, pa tako, a me poslušaš skova? Pa poslušam te, stari, govor, no, pizda.

bilo tam ničesar in nikogar starejšega od enega dne. Ljudje na tem svetu ne bi mogli nikoli biti dovolj dolgo pri miru, da bi karkoli videli. Vse na takšnem svetu bi bilo zamegljeno z nerazumevanjem.